0: Oy, nasipyat ko sa akong hotline ba?
1: Ay,
0: borag, tulo ka adlaw masiguro na nasipyat ko sa akong hotline. Dili, di ay 0962. Ah, namusain na mali ko kagahapon.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: buhay day ka makabuhay. Unsa man imong oras diya karon sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa atong tulumanon? Karon, aba naman as usual, kahimsog ug kabaskog sa panglawas sa gihapon ang atong iampo kanunay sa labawng makagagahong. Ako si Lady Batud. Magkuyog ta again sud sa usa ka takna o sa ka oras na ka makabuhay. Uban sa atong toyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod da sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghan kita gisgutanan kabayan sa panglawas. Labaw sa tanan sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ka makabuhay ni anausap kita sa bagong sugilanon, bagong revelasyon, bagong kaagi sa kinabuhi. Today, mao ang unang yugto kon chapter 1 sa revelasyon sa atong lalaki na usab nga sender. 23 anyos ang atong sender nga taga Panabo City, Davao del Norte. Kana wala lain kun dili si Almel. Yan, si Almel ang atong bagong sender. Niya na dayon ang unang yugto sa iyang kaagi. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Ikuyog ko nimo sa inyo, Almel.
1: Ipailati ka sa akong pamilya. Ayaw ka bala ka, Lana. Mauyunan kanila.
0: Mauwaw ko.
1: Sila ang angin mauwaw nimo kay kwartahan ka?
0: Ha?
1: Kuyog na ko, Lana. Aron nga ipailati kang umaabot na kong asawa.
0: Almel?
1: Dili ba magpakasal man ta? Dili ba, Lana? Lana?

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1203.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Why? Hala no.
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Alas 3:56 sa kahaponon, kapamilya, kabibes. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta ug pagpaminaw sa atoang mga programa dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Tabaw di Oro. Mga kabibes, mayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong walay hunang pagpaminaw, pagsuporta sa atong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Bisa na sa man mo karon dapit, naabot nini nga tuang programa, nasa trabaho, nagbiyahe, nagpahulay sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nagkape babudiha karon, nag-inom mo karon og juice, taliwala sa kainit sa panahon. Uban sa inyong mga pamilya og higala, salamat kaayo kay gihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon. Karong taknaa ka pamilya ka vibes. Pinaut nga pinagi sa atong mga rock songs ug mga mensahe karong taknaa. Bisan sa yano nga paagi, makahatag kami og kalipay, inspirasyon ug kusog sa pagatubang sa matag adlaw-adlaw. Hinumdumi ka pamilya ka vibes nga kinabuhi dili kanunay hayahay, adunay mga higayon nga mura kitag usa ka rock song. Kusog ang beat ug usahay melo. Usahay puno sa emosyon. Abaray importante ka pamilya ka vibes, padayon ta sa pagbarog ug pagpadayon sa tanang mga hagit sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ug kun adunay mga problema nga inyong giatubang karong taknaa, karong adlaw, ug sa sunod pang umabot nga adlaw ka pamilya ka vibes, ayaw gyud paghunong sa paglaom. Ang matag unos moagira. Huwag ang matag kapakyasan, adunay leksyon nga makatabang ka nato nga mahimong mas igon o mas maayong tao kapamilya kabay. Kini ang mga bulawanong mga pahinumdom gikan sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Tabaw di Oro. Siyempre mag-uban-uban giapunta kapamilya kabay. Tamanta alas 5 na nga tuwang programa. Ayaw sukda ang imong kagulingon pinaagi sa imong kapakyasan. Sukda kini pinaagi sa imong kaisog nga mubangon ug busulay pag-usab. Og siyempre daghan kayong salamat sa inyohang sa gikaingon ko na kaganiha ka pamilya ka vibes. Sa tanan ninyong mga pagsuporta dinhi sa atoang mga programa, daghan kayong salamat. Gikan sa FMR 96.7 FM, padayon sa pagpaminaw, pagdambo, pagampo ug pagpakusog sa inyong mga bulyom. Sa inyong mga radyo, ayun ako, paldi kay kusog kay basig, nagtulog pa itong silingan. At siyempre kapamilya ka vibes, ang atong oras alas 3:59 sa kahaponon, Duloy Pats, mag-uban-uban giapunta nining ato ang programa. Ay maghawa kapamilya ka vibes, magpadayan giapon ang ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa! Ay! Hala no!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibak, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Ay, Melba, dili pwede nga dili ka mahatod dire sa ospital. Asa may atong ikabayad ni Nin Town Rosa? Ayaw ka balaka. Og paminaw, pasultian ko ikaw. Pasaylo ako nga naunhan talang ka. Unsabot pasabot nimo. Nakontak na ko si Melbert nga amahan ni Rosemary. Nahibalo ko nga maayo na ang kahimtang ni Melbert. Nanay sa itulo ka mga anak o nasa asawa. O hayahi lang kahimtang. Kaya ang asawa ni Gusyante o si Melbert po nakabaton o maayo nga trabaho. Moto nga misangpit ko siya nagpakiloy ko tungod lang sa iyang anak si Rosemary para matambalan ka din sa ospital. Umuan ito siya karon. Gano'n pa mga imo pang itaon to? Gihasol ang tawhana nga dili na kong gusto nga makita pa sa iya. Ang importante magon Melba nga matambalan ka. Dili ingon nga para lang makita ni mo siya. Manito karon para pagbayad sa obligasyon diri sa ospital.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm-to-market roads aron ang progreso mo kailap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
4: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agri-cool tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri-School.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 701.